0: Мавлавӣ дар ғазалгӯӣ роҳу равиши хосаву бесобиқа дорад ва шоир аст, нағмасанҷу мусиқигаро, ки ҳар чӣ мегӯяд бо оҳанги мусиқӣ тавъам аст. Зеро агар мусиқӣ наям, мусиқӣ ҳастам, дарони сина мусиқор дорам. Тавре ки аз ашъори Мавлоно ва ин намунаҳо, ки мушти аз хирворан мебинем, ҳадафи Мавлоно аслан сурудани ғазал ва намоиши ҳунари шоирии худ нест, балки ҳадафи аз ин болотару волотаро дунбол мекунад, ки иборат аз талқини рӯҳоният ва маорифи исломию инсонист, ки дар ҳолати важду ҳол, ҳаяҷоноти дарунӣ ва бо як эҳсосоти шадиду пӯё, пуржӯшу хурӯши ошиқонаву риндонаву орифона ва дар вазъияти рақсу само ва шодиву пойкубӣ ва амсоли ин гуфтааст ва аз ин рӯ ҳеҷгоҳ аз паси тасанну ва такаллуфҳои шоирона гом набардоштаасту нарафтааст. Дигар Ҷалолиддини Балхӣ шоири маънигаро аст ва ҳеҷгоҳ ба лафзгароии маҳз машғул нашудааст. Ба вазну қофияву радифу соири аносири суварию адабии шеър ва ороишоти шоирона лоқайдона менигарад. Қофия андешаму дилдори ман, гӯядам ман деиш ҷуз дидори ман. Ҳарфу савту гуфтро барҳам занам, то ки бе ин ҳарсе бо ту дам занам. Ва дар ҷои дигар, растам аз ин байту ғазал, «Э шаҳи султони азал, муфтаилон, муфтаилон, муфтаилон кушт маро, қофияву мағлатаро гу ҳама село бибар, пӯст бувад дар хури мағзи шуъаро». Дар ҳақиқат, пеши ӯ маънӣ аз лафз бартару муҳимтар аст ва ӯ мағзро меҷӯяд ва аз пӯст гурезон аст ва ё инояте надорад. Чанд сурат охири суратпараст, ҷони бемаъниет аз сурат нараст? Гар ба сурат одами инсон будӣ, аҳмаду буҷаҳл худ яксон будӣ. یکی از مهمترین ویژگی و درخشندگی شعر مولانا و سبک او جنبه موسیقی و غنایی داشتن آثارش است که معمولاً در هیچ یکی از شاعران دیگر در ادب فارسی با آنها روبرو نمی‌شویم، اگر شویم هم در حد غزلیات مولانا نیست. تا هنوز کسی مثل مولانا شعر نگفته که به این حد موسیقی خیز، غنایی و پر از احساس و عاطفه عاشقانه باشد. اسرار آن را مو به مو بی پرده و حرفی بگو، ای آنک حرف و لحن را اندر بیان آمیختی. مولانا شاعر است دارای طرز بیان تازه، اصطلاحات نو که برای ابراز عقاید عرفانی خود به کار میبرد. زیبایی سخن او در ظاهری گسیختگی و باطن جمع هویدا میگردد. شاعر است دارای هدف و نظام فکری مشخص و خاص، ابتکارات زیاد در هر باب دارد. با کسی شبیه نیست، اما کم و بیش با او شبیه هستند، ولی همتای او نیستند. شمس تبریز خود بهان است، ماییم به حسن لطف، ماییم. غزلهایی که شبیه همان و یا با یک مطلع شروع می شوند در آثار او بدیده می رسند. نظری غزلهایی که در پیروی مرسیه مشهور رودکی مرد مرادی نه همانی که مرد، مرگ چنان خواجه نه کار ریز خورد نوشته است. گفت کسی خواجه سنایی بیمرد، مرگ چنان خواجه نه کار ریز خورد. کاه نبود او که به باد پرید، آب نبود او که به سرما نشست. یا گفت کسی خواجه سنایی بیمرد، مرگ چنان خواجه نه کار ریز خورد. قالب خاکی به زمین باز داد، روح طبیعی به فلک وا سپرد. ردیف های ترکیبی در غزلیات او فراوانند. متوجه باشد. بیا ای راحت جانم، تو را خانه کجا باشد؟ بیا ای درد و درمانم، تو را خانه کجا باشد؟ نباشد ای پرسیدن، تو را خانه کجا باشد؟ نشان ده اگر یابیم، آن اقبال ما باشد. یا بی همگان بسر شود، بی تو بسر نمی شود. داغ تو دارد این دلم، جای دیگر نمی شود. ای که انیس من تویی، بی تو بسر نمی شود. یار و جلیس من تویی، بی تو بسر نمی شود.
1: ҳикматҳои мавлавӣ.
2: ҳикояти мухтасиб ва мас.
1: муҳтасиб дар ними шаб ҷое расид. дар буни девор марди хуфта дид. гуфт:
3: ҳай масти, чӣ хурдасти, бигӯ.
1: гуфт:
3: аз он хурдам ки ҳастан дар сабун.
1: гуфт:
3: охир дар сабу вогӯ ки чист.
1: гуфт:
3: аз он ки хурдам, гуфти ин хафист.
1: гуфт:
3: он чӣ хурдаи он чист он?
1: гуфт:
3: он канда сабу махфист он.
1: дур мешуд ин суолу ин ҷавоб, монд чун хар муҳтасиб андар хало. гуфт ӯро муҳтасиб:
3: ҳин оҳ кун.
1: маст ҳуҳу кард ҳангоми сухун. гуфт:
3: гуфтам оҳ кун, ҳу мекунӣ.
1: гуфт:
3: ман шодам, ту аз ғам мунҳанӣ. оҳ аз дарду ғами бедодӣ аст. ҳӯй ҳӯи майкашон аз шодӣ аст.
1: муҳтасиб гуфт:
3: ин надонам, хез хез. маърифат матрош, бигзор ин ситез.
1: гуфт:
3: рав, ман аз куҷо, ту аз куҷо?
1: гуфт:
3: масти, хезу то зиндон биё.
1: гуфт маст:
3: эй муҳтасиб, бигзор рав. аз бараҳна кай тавон бурдан гарав. гар маро худ қуввати рафтан будӣ, хонаи худ рафтанӣ ин кай шудӣ?